0: Efiana ne woboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman kuma wuro. Se onya dina paka amba. Uwo sikewu, uni sikewu. Da se bua wuwe do beko. Ye odman kuma wuwe dina paka na be.

ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yin o ma ladun ejo ma si ore ara yin kale alekun omo owo emi gugun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai amin.